Овде е Радио Глас на Туркија, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 29. јуни 2026. година, понеделник. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Хотбир 13Т и Галакси. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 01 часот според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата денешна емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма «Познати личности од турскиот свет».

емитуваме вести. Председателот на Големото народно собрание на Туркија, Нуман Куртулмуш, беше гостин во програмата во живо на еден приватен телевизиски канал, каде изнесе значени проценки во однос на бројни внатрешно-политички прашања. Куртулмуш истакна дека на 28. и 29. вчера и денеска во Истанбул се одржува парламентарниот самит на НАТО, а на 7. и 8. јули Анкара ќе биде домакин на самитот на шефови на држави и влади на земите членки на НАТО, при што ја нагласи важноста на овие два настани, чиј домакин е Туркија. Тој рече, НАТО има неколку фундаментални проблеми. Едниот од нив е процес што започна во 2014 година, почнувајќи со анексијата на Крим од страна на Русија. Нито Европската Унија, нито НАТО не беа во можност да развијат став или да демонстрираат било каква сила против оваа анексија. Потоа регионите на Украина, како што се Луганск и Донец, исто така беа повторно анексирани од Русите. Затоа европејците особено го дискутираат ова. Европа стана многу слаб регион во однос на безбедноста. Додека овие случувања продолжуваат, а покрај тоа во последните неколку години, особено со постојаните изјави на председателот Трамп, јас повеќе нема да го носам товарот на Европа, не сакам НАТО повеќе да го носи овој товар и прашањето за зголемување на трошоците за одбрана над 5%, што беше главна тема на минатогодишниот самит на Алијансата, всушност се појавија многу сериозни разлики во евроатланската перспектива. Привлекувајќи внимание на изјавата на американскиот председател Доналд Трамп дека размислува да присуствува на самитот на НАТО, бидејќи тој ќе се одржи во Туркија, Нуман Куртулмуш рече, затоа тоа е многу важно за нас. Овде ќе разговараме и за иднината на НАТО и може би уште поважно за фактот дека безбедноста повеќе не може да се обезбеди само со војници, оружје и бомби. Станува јасно дека исто колку војувањето и војната е подеднакво важен и мирот. Всушност, очигледно е дека НАТО е безбедносен чадор, но мислам дека е важно да се фокусира и на тоа како може да се развие една мировна перспектива и како може да се придонесе за воспоставување на мирот. Се надевам дека тоа ќе бидат продуктивни состаноци. Председателот на Собранието Куртулмуш изјави дека светот е во процес на нова трансформација и дека биполарните системи останаа во минатото. Тој рече, од сега па натаму веќе ни една земја, група, континент или регион не може ниту ќе може сам да управува со светот. Во многу делови на светот ќе се појават различни центри на моќ. Туркија е еден од тие центри на моќ и земја кандидат да стане таков голем центар. Целиот свет го гледа тоа, затоа во овој период кога се формира еден нов свет, се зголемува и важноста на Туркија. Укажувајќи дека регионот во кој се наоѓа Туркија во центарот на војни, конфликти и тензии, председателот на Собранието Куртулмуш рече, наистакната карактеристика на Туркија во овој регион е тоа што се представува како многу силна и стабилна земја, но не го разгорува огнот во нито еден од конфликтите во овој регион. Таа зазема хуманитарен став по сите овие прашања, особено геноцидот во Газа, што го врши Израел, се залага за мир, диалог и правда. Председателот на Големото народно собрание на Туркија Нуман Куртулмуш во говорот што го одржа на парламентарниот самит на НАТО, што започна вчера, а продолжува и денеска во Истанбул, меѓу другото, оспорнувајќи се на израелските напади во Газа и општо регионот, истакна дека треба да се стави крај на оваа агресија на Израел. Тој рече, завршувањето на овие агресивни действија од страна на израелската влада не само што ќе им донесе мир на палестинците, туку ќе го стави под гаранција и светскиот мир. Куртулмуш исто така напомена дека очигледно е дека ембаргата што некои земји членки продолжуваат да ги спроведуваат во рамките на членството во Алијансата се крајно еднострани, бесмислени и спротивни на духот на Алијансата. Туркија реагираше на одлуката на Израел во однос на ерменските тврдења во врска со настаните од 1915 година, во врска со што е објавено писмено соопштение од Турското министерство за надворешни работи, во кое се вели. Израелската влада, која пред очите на целиот свет врши систематски зулум и здосторство врз палестинскиот народ и на која и се суди во Меѓународниот суд на правдата за вршење геноцид врз жителите на Газа, со политичката одлука што ја донесе во врска со настаните од 1915 година, има за цел да ги прикрие собствените здосторства. Во соопштението на Министерството за надворешни работи се нагласува дека ваквата одлука е злонамерен обид и се додава следното. Овој злонамерен обид, кој ги игнорира и смета за ништовни правните историските вистини, ја изнесува пред очи тешката состојба и заглавеноста на израелскиот премиер Бенемин Нетанјаху и неговите соучесници во здосторството, против кои се издадени потерници во рамките на истрагата што се спроведува по Меѓународниот кривичен суд во врска со извршените здосторства врз палестинците. Туркија ќе продолжи решително да работи за

да се стави крај на експанзионистичките и дестабилизирачки политики на Израел во регионот и да се повика владата на Нетанјаху на одговорност и полагање сметка пред правото за извршените злосторства врз цивилите, а особено врз

етници геноцид е залуден обид да се прикрие крвта на нивините палестинци на неговите раце, државниот тероризам што го врши на Блискиот исток и здосторствата против човештвото што ги извршува безгрижно и без никакво ограничување. Велејки дека тоа е чисто лицемерие што се врши од страна на израелската администрација, која го врши најбруталниот масакр на 21. век со безмилостно убивање на десети цилјади невини цивили, без правење разлика меѓу бебиња, жени и деца, стари лица, осмелувајќи се да ги искористи историските настани како политичко оружје, Бурханетин Дуран рече: «Најголемата иронија во историјата на човештвото е тоа што оние кои зборуваат за морални и историски обврски се тие истите кои денес безмилосно ги бомбардираат болниците, училиштата, местата за богослужба и бегалските кампови, газејќи го меѓународното право. Оние на кои им се суди во меѓународниот суд на правдата за вршење здосторство геноцид, немаат апсолутно никакво право да и држат лекција на Туркија по историја или да се однесуваат како да се чувари на совеста». Додека без Пекин продолжува интензивно работата и активностите за пребарување и спасување во катастрофалните региони во Венецуела, во северозападните делови на оваа земја погодени минатата недела на 24 јуни во средата од два последователни силни земјотреси со пауза од само 39 секунди, расте и билансот од жртвите во оваа голема катастрофа. Председателот на собранието на Националното собрание на Венецуела Хорхе Родригез ги сподели најновите ажурирани информации во врска со бројот на загинатите и повредените во земјата, каде што непрекинато со водење трка со времето продолжуваат работите за пребарување, спасување и доставување хуманитарна помош по двата силни земјотреси со јачина од 7,2 и 7,5 степени според Рихтер. Родригез истакна дека бројот на загинатите достигна 1450 лица, повеќе од 3150 лица се повредени, додека досега од регионите погодени од земјотресите, каде се срушени најмалку 774 згради, се раселени повеќе од 12721 лице. Родригез информира дека во работите за пребарување и спасување се мобилизирани повеќе од 25.000 лица и дека повеќе од 45.000 лица се водат како исчезнати. Во двата последователни силни потреси што ги погодија северозападните делови на Венецуела, заедно и со главниот град Каракас, се проценува дека десетици илјади лица се уште се водат како исчезнати. Американскиот геолошки завод на 24 јуни соопшти дека северозападните делови на Венецуела заедно и со главниот град Каракас се погодени со два последователни силни катастрофални земјотреси со пауза од само 39 секунди, првиот со јачина од 7,2, а вториот 7,5 степени според Рихтер. Според тоа, потресот со јачина од 7,2 степени регистриран на 24 километри североисточно од градот Сан Фелипе во државата Јаракој, потресот со 7,5 степени на 23 километри југоисточно од градот Јумаре во истата држава во северозападниот дел на земјата. Дабочината на земјотресот во Сан Фелипе е регистрирана на 21,9 километри, а во Јумаре на само 10 километри од површината на земјата, што представува многу плитка длабочина, поради што и земјотресите беа многу поразорни, со голем број човечки загуби и поголема причината материјална штета. Потоа беа погодени, најтешко беа погодени областите долж северниот брег на Венецуела, вклучувајќи ги Ла Гвајра, Арагва, Карабобо и Фалкон. Продолжуваме со вестите на македонски јазик на Радио Глас на Туркија. Туркија ја подаде својата рака за помош на Венецуела по двата последователни силни потреси со пауза од само 39 секунди што ги погодија северозападните делови на оваа земја заедно и со низиниот главен град Каракас. Турските екипи за пребарување и спасување кои пристигнаа во погодените региони веднаш ги започнаа работите за да стигнат до оние кои се затрупани под урнатините. Екипите му ја пренесоа на венецуелскиот народ пораката: «Ја донесовме великодушноста и пријателството на турскиот народ». Екипите кои пристигнаа на аеродромот Симон Боливар во главниот град Каракас со два воени транспортни авиони
беа пречекани од страна на амбасадорот на Туркија во Каракас, Наџи Ајдан Караманулу. Амбасадорот Караманулу во дадената изјава за новинарите овде рече: Венецуела доживеа земјотрес каков што не е виден во незината историја во последните 125 години. Дури последователно се случија два големи земјотреси, едниот со јачина од 7,2, а другиот 7,5 степени. За жал, тоа подсети на катастрофалните земјотреси

6 февруари во нашата земја предизвикувајќи огромно уништување. Велејќи дека овие два последователни силни земјотреси погодија неколку провинции, вклучувајќи го и главниот град Каракас, амбасадорот Караманоолу рече. Најголемото уништување се случи во државата Ла Гвајра, каде што се наоѓа аеродромот. Силиките овде, за жал, личат на оние од 6 февруари и ние сме многу среќни што пристина екипите за пребарување и спасување. Амбасадорот Караманоолу истакна дека венецуелските власти им се заблагодарили на турските екипи за пребарување и спасување за нивното пристигнување. Иран тврди дека биле погодени 8 американски воени цели во Бахрејн и Кувајт. Според иранските државни медиуми, Иранската револуционерна гарда соопшти дека биле нападнати 8 американски воени цели во Кувајт и Бахрејн со ракетни и беспилотни летала. Напади. Како што се истакнува, цел на операцијата била инфраструктурата на воздухопловната база Али Ал-Салем во Кувајт и објектите поврзани со петтата флота на САД во Бахрејн. Во сообщението на Иранската револуционерна гарда се вели дека нападите извршени со балистички ракети и беспилотни летала биле одмазда за последните извршени американски напади врз иранските објекти на островите Сирик и Киш во Ормудскиот теснец. Американскиот печат напиша дека Иран и САД ќе ги започнат техничките разговори оваа недела. Според тоа, двете земји одлучиле да ги прекинат меѓусебните напади околу Ормудскиот теснец и да ги започнат техничките разговори во текот на оваа недела. Во веста на американскиот новински сајт Axios, повикувајќи се на неименуван висок американски функционер, се истакнува дека САД и Иран се согласиле да ги прекинат меѓусебните напади и дека планираат да се состанат во Катар на 30 јуни за да ги решат присутните несогласувања во врска со Ормудскиот теснец. Друг висок американски функционер изјавил дека и двете страни засега ќе се воздржуваат од напади и дека бродовите ќе можат слободно да се движат, бидејќи техничките разговори од кои првиот се одржа во Швајцарија минатата недела ќе продолжат. Според еден упатен извор во врска со разговорите, состаноците планирани за 30 јуни првично требало да се одржат во Швајцарија за да се разгледаат техничките прашања поврзани со нуклеарната програма на Иран, но поради зголемената тензија разговорите биле преместени на друго место и се фокусирале на ситуацијата во Ормудскиот теснец. Од друга страна, Мехти Фазаили, член на канцеларијата за зачување и ширење на моштите на иранскиот револуционерен лидер, подадената изјава за иранската државна телевизија истакна дека Иран не учествувал на вчерашната планирана средба со САД на ниво на технички делегации и дека оваа средба била откажена од иранска страна. Фезаили како причина за тоа ги наведе продолжувањето на американските напади врз Иран и недостатокот од конкретни чекори во врска со ослободувањето на замрзнатите средства. САД и Иран се согласија да ги запрат новите судири и разговорите ќе продолжат. Вашингтон и Техеран се согласија да ги запрат новите судири по обновените меѓусебни напади, што доведао до затегнатост во однос на привремено постигнатиот договор за прекин на огнот. Техничките разговори за спроведување на договорот ќе продолжат. Американски функционер изјави дека двете страни засега ќе ги деескалираат тензиите и дека бродовите ќе можат слободно да се движат во и околу Ормудскиот теснец. Се очекува страните да се сретнат и во Катар во вторник, денеска, односно утре, за да разговарат за спорот околу Ормудскиот теснец и напорите за завршување на војната на Блискиот исток. И покрај постигнатиот договор за прекин на огнот од октомври минатата година, на хартија се уште е во сила овој договор, Израел продолжува да го крши прекинот на огнот и да извршува смртоносни напади врз Газа. Според палестински здравствени извори, во најновите извршени израелски напади врз Газа се убиени уште четворица палестинци, меѓу кои и едно дете, а пет лица се повредени. Според палестински функционери, во извршените израелски напади врз Газа, постапувањето во сила на постигнатиот прекин на огнот од 10 октомври 2025 година до сега се убиени 1041 лице, а 3372 лица палестинци се повредени. Екстремно топлотниот бран продолжува да одзема животи во Европа со соборување нови рекорди во температурите, додека смртоносниот топлотен бран што ја зафати Европа се движи кон исток и покрај привременото олеснување од краткотрајните синокешни ветрови, особено во Франција и Белгија, стотици милиони луѓе низ целиот континент продолжуваат да се борат со екстремно жешкото време. Емитувавме вести.

Анар Заев, еден од најотпорните мостови на историјата на турската мисла. Добар ден, драги слушатели. Ете не повторно уште една нова епизода од програмата Познати личности од турскиот свет. Во денешната епизода ќе говориме за Анар Заев, еден од најотпорните мостови во историјата на турската мисла. Во продолжение ви ја пренесуваме еволуцијата на експертот за меѓународни односи, доктор Джемил Доач Ипек. Анар Заев е еден од најотпорните мостови не само во азербејджанската литература, туку и во историјата на модерната турска мисла. Неговата животна приказна е најчистата форма на борбата на писателот да остане верен на себе и да изгради универзален глас во идеолошка рамка. Како културен критичар и биограф, кога го испитуваме интелектуалното патување на Анар, се сеќаваме не само со портрет на книжевна фигура, туку и на чувар на вистината. Роден на 14. март 1938 година, како најубавиот стих на двајцата мајсторски поети Ресул Риза и Нигјар Рефибели, за Анар беше и голем благослов и колосално наследство што требаше да го надмине. Првата голема пресвртница во животот на Анар се случи на таа тенка линија помеѓу семејната сигурност и индивидуалната амбиција. Неговиот татко Ресул Бек сакаше неговиот син да се специализира во позитивните науки, односно да избере конкретна професија како што се инженерство или медицина. Ова не беше само совет за тој период, тоа беше рецепт за преживување среде политички бури. Но Анар одлучи да го следи своето срце, запишувајќи се на филолошкиот одел на Азербејджанскиот државен универзитет. Успехот не се наоѓа во безбедните пристаништа што другите ги цртале за вас, туку во тоа бурно море. Познатото рационално предупредување на Ресул Бек за овој избор влезе во историјата како забелешка. Избери гранка на позитивните науки. Има многу луѓе кои стануваат новинари, писатели, преведувачи, историчари, па дури и филозофи без образование или некоја посебна обука. Но невозможно е да се работи како инженер, доктор или во слични професии без образование. Избирајќи го невозможното, Анар докажа дека литературата не е дополнителна работа, туку начин на постоење. Неговата драма, напишана во 1952 година, кога имаше само 14 години, се занимаваше со американски музичар кој се бори со финансиски тешкоти, докажувајќи својата универзална визија што ги надминува идеолошките граници дури и на млада возраст. Генерацијата од 60-тите, која процвета во постсталинската ера, беше здив на свеж воздух за азербејджанската литература. Анар, како најрафиниран представник на оваа генерација, пронајде начини да се снајде без отворено да му се спротистави на режимот, но исто така и без да се подчини на неговиот јар. Неговиот успех лежеше во користењето на тивката, но мокна сила на литературата против бучните слогани на режимот. Според неговите зборови во тоа време, тие повеќе не беа принудени да пишуваат партиски пофалби. Ова им даде естетска автономија наместо идеолошко подчинување. Оваа генерација, спојувајќи ги националните вредности со човечките вредности, спроведе тивка револуција, трансформирајќи го системот однатре. Најтешкиот тест за еден писател е отпорот на неговите дела кон времето. Кариерата на Анар Заев е триумф на неизгорени страници. Дела како Теоријата на релативноста и Совеста на страдањето, напишани во 1958 година, содржаа вистини кои беа премногу искрени, премногу опасни за политичката клима во тоа време. Овие текстови, 30 години, останаа на полиците, во фиоките и најважно во умот на писателот. Анар е еден од редките писатели кои во ерата по независноста никогаш не морале да горат, менуваат или извинуваат за ниту едно од своите приказни или дела. Неговото трпеливо барање на вистината е огромна лекција за тоа како да се одржи литературниот интегритет наспроти минливоста на политичките ветрови. Пишувањето она што е вистинско, а не она што е популарно, ви овозможува да се осврнете на вашето дело со чиста совест дури и 30 години подоцна. Филозофскиот врв на Анар се несомнено неговите дела Бело пристаниште и Шестиот кат од Петкатницата. Метафоричката структура што ја гради тука не е само литературен изум, туку манифест на слободата. Петкатницата ја представува советската типологија, униформност и ограничувањата што општеството ги наметнува на поединецот. Шестиот кат е тој простор на слобода што не е физички таму, туку мора да се изгради духовно или интелектуално.

Ana Rzaev ne beше утопист, туку реалистичен визионер во врска со културната интеграција на турскиот свет. Интелектуалното седиште на оваа визија беше уметничкото списание Гобустан, кое го уредуваше од 1968 до 1987 година и со кое стана синоним. Тука Анария водеше својата лингвистичка борба, спротивствувајќи се на хомогенизацијата на јазиците, застапувајќи ја потребата од јазик на поврзување, јазик на комуникација. Тој наведе примери како што се казахстанскиот збор Джелдес, азербејџанскиот турски збор Улдус и турскиот збор Јелзес, што значат звезда, нагласувајќи ја потребата јазиците да го зачуваат своето античко богатство. Но тој исто така тврдеше дека турските народи треба да го користат турскиот наместо рускиот како заеднички јазик на комуникација меѓу себе, нудејќи ја со тоа формулата за културно единство, единство во различноста. Ана Рзаев изгради огромна збирка дела со своите романи, сценарија и режисерски дела. Но неговото најголемо дело е несомнено животот што го живееше. Неговото патување од чувството целиот мој живот е завршен, што го доживеа по масакрот во црниот јануари во 1990 година, до тоа да стане државник кој ги обликуваше културните закони на независен Азербејџан. Во тој период беше председател на Комисијата за култура на Националното собрание и сето тоа е резултат на неговото чувство за одговорност. Неговата приказна е побогат и подраматичен роман, од која било фикција, што некогаш ја напишал. Анар не учи дека градењето на тој искриен шести слој во себе и покрај сите притисоци од надворешниот свет не е само можност, туку необходност. Драги слушатели, ја слушнате евалуацијата на експертот за меѓународни односи доктор Джемил Доачипе. Се надеваме дека ќе се видиме повторно следната недела со една нова тема. До слушање и пријатно.

0: познати личности од турскиот свет.
1: Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час на ТРТ Радио Глас на Туркије. До слушање и пријатно!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
12: Да, да Турција ранг радио да.
13: Хосуме Турција и Дайна Радио Гајана.
14: Петерчија радио Садбури Туркије

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вюни Радиосу.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда.